0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu bir Azerbaycan televizyonu.
0: Beynəlxalq Radio 80.
1: Bildiğiniz gibi bu bir Azerbaycan televizyonunun 70 illik yubileyi qeyd ediləcək. Azerbaycan televiziyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azerbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azerbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsirlik səlnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist,

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8.25-dən, 11 verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8.25-dən 11.25-ə,

24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85. Beynalxalq Radio 85.

Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Azərbaycan bugün regional bağlantı. Yeni nəqliyyat marşrutlarının formalaşması və ortaq layihələrin həyata keçirilməsi Türk dövlətləri arasında güclü iqtisadi bağlantı yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə orta dəhliz istiqaməti xüsusi diqqət çəkir. Prezident İlham Əliyev çıxışında mövzu ilə bağlı əsas strateji məqamları xatırladır.
1: Ölkələrimiz üzərindən keçən orta dəhliz hər birimizin marağına cavab verir. Xüsusilə indiki geosiyasi vəziyyətdə orta dəhliz, Transxəzər dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi, digər bu istiqamətdə olan layihələr daha böyük önəm daşıyır. İşlərin böyük hissəsi artıq görülüb. Həm dəmir yolları, Bakı ticarət limanı, bizim avtomobil yollarımız, hava limanlarımız, bütün nəqliyyat infrastrukturu hazır vəziyyətə gətirilib. Layihələrin uzlaşması, koordinasiya şəklində icra edilməsi yeni bir önəmli beynəlxalq dəhliz açacaqdır. İnşa etdiyimiz dəmir yol infrastrukturu birinci mərhələdə 15 milyon tona hesablanır. Amma gələcəkdə bu arta da bilər və yəqin ki, artacaq. Çox ciddi və məsuliyyətli mövqe sərgiləyirik. Həm öz maraqlarımızı təmin edirik, həm də dünya üçün yeni nəqliyyat yollarını təqdim edirik. Bizim ölkələrimizin və təşkilatımızın məramı sülhə, əməkdaşlığa, əminamanlığa, qarşılıqlı hörmətə və qarşılıqlı maraqlara yönəlibdir.
0: Dəhliz ölkələr arasında nəqliyyat əlaqələrini optimallaşdırır. Ortaq dəhliz həmçinin turizm infrastrukturunu inkişaf etdirir. Bu, bir daha göstərir ki, son illərdə regionda formalaşan nəqliyyat layihələri turizm sahəsində yeni yanaşmalar yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə orta dəhliz istiqaməti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Region daxilində yeni bağlantılar formalaşdıqca turistlər üçün marşrut seçimləri genişlənir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, orta dəhliz yalnız yük və ticarət marşrutu deyil, uzun müddətli perspektivdə turizm dəhlizi kimi də yeni imkanlar yaranır. Prosesdə Xəzər hövzəsinin rolu da ayrıca qeyd edilir. Xəzərin enerji və nəqliyyat imkanları ilə yanaşı turizm potensialı da diqqət mərkəzinə gətirilir. Nəqliyyat dəhlizləri əlaqələri genişləndirməklə coğrafi ərazilər arasında yeni iqtisadi inkişaf mərhələsinə keçid yaradır.

Azərbaycan bugün beynəlxalq təcrübə. Azərbaycanın həyata keçirdiyi böyük qayıdış proqramı geniş miqyaslı dövlət strategiyasıdır. Sənəd, hüquqi, sosial, iqtisadi və beynəlxalq prinsiplərə əsaslanır. Şəhərlər, qəsəbələr

0: əlaqələr qurulur. İnsanlar arasında sosial bağlılıq yaranır, iqtisadi fəallıq artır. Mədəni yaddaşın bərpası dövlət-vətəndaş münasibətlərinin yeni inkişaf mərhələsinə keçid yaradır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri çərçivəsində yaşayış məntəqələri yenidən tikilir. Bu ərazilərdə yollar, havalimanları, enerji infrastrukturu, su təminatı sistemləri, təhsil və səhiyyə müəssisələri, rəqəmsal idarə etmə mexanizmləri, kənd təsərrüfatı və sənaye potensialı formalaşdırılır. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları urbanizasiya modeli olmaqla həm də səmərəli idarə etmə deməkdir. Bu barədə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev mediaya müsahibəsində vurğuluyor.
1: Evləri quran zaman orada olan innovativ texnoloji materiallardan hansılar ki istifadə olunur, ümumiyyətlə enerji ikisi demək olar ki, yoxdur. İstər onun izolyasiya materialları olsun, istilik pompaları və yaxud su qızdırması üçün alternativ günəş enerjisindən istifadə olunması, demək olar ki, kənddə eyni zamanda da su elektrik stansiyasının qurulması sıfır karbon emissiyası deməkdir. İnsanların rifahı və insanların həyat tərzinin yaxşılaşması və ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir.

Azad edilən ərazilər yaşıl enerji zonası elan olunub. Bu isə enerji təhlükəsizliyi, ekoloji məsuliyyət baxımından mühüm strateji qərardır. Böyük qayıdış proqramı eyni zamanda dövlətin iqtisadi suverenliyinin və daxili resurslara əsaslanan inkişaf modelinin əsas göstəricisidir.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhum açan, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Dil xalqımızın dünəni, bugünü və sabahıdır. Dilimizə dövlət qayğısı olduqca yüksək səviyyədədir.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Acılamaq. Acı söz demək, zəhərləmək, sancmaq, birinə acı söz deyib qəlbini incitmək. Acımaq, acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq, tünd dad vermək. Acımaq, yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, rəhmi gəlmək, mərhəmətə gəlmək, təəssüf etmək, heyfslənmək.

0: Semalardan gelen ses, Muğam sedası.
1: Baba Mahmutoğlu,

Onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Ərqolunun ritmi, tarıma çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1940-cı ilin soyu. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axistabanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə kökləndi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közərən qığılcınları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. ...1962-ci il Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nəhrəsi eşidilirdi.

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

0: Nalan qəfəs qeydində yenə güzar yar işlərə.
1: Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansamblar Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdı. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyn Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopub. Bala gəlin, Ceyran bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşub.

Dostları onun gözlerinin yumuk sözleri hədsiz uzatmasına tez tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlərini yumub, uzun bir xana çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incimir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1982'cü ildə əməkdar artist, 1993-cü ildə isə xalq artisti adına layiq görülməsi onun sənət yoluna verilən qiymətin məntiqi nəticəsi idi. Unudulmaz sənətkar 1962-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalia xanım və iki övladı onun həyatda ən böyük dayağı idi. Ömrünün son illəri çətin və keşmikeşli keçir. Səhnənin gür işıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

0: dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qurub yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
3: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qurub yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
2: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
4: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40.27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
5: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
2: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır.

0: Kinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
1: Möhtərəm Cənab Prezident, Ulu Öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu Öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah təala şəhidlərinizə rəhmət eləsin, canları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq bütün bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
2: Cənab Prezident, biz də çox şadıq Zəncilan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir qürur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq, doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunları nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc-qüvvət verdi. Zəncilan əhalisi adına danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
3: Çox sağ olun.
2: Uzun ömür və xalqın namını gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
3: Təşəkkür edirəm.
2: Çox sağ olun.
3: Çox sağ olun.
4: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
0: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
5: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
5: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
0: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
5: Müasir şəhərlər.
0: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji texnologiyaları və yüksək infrastruktur

0: İllər üçün enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur.

Zəngilan füsünkar təbiəti, münbit torpaqları və sıx meşələri ilə məşhur olub. Ərazi su ehtiyatları ilə də zəngindir. Rayonun coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

İstəkli soydaşlarımız, bugünkü verilişimizdə körpünün tarixinə nəzər salacağıq. Bu tarixi yaradan, onun təməl daşını qoyan tanınmış bir ziyalımız, yazarımız, yazıcı jurnalist Akşin Babayev haqqdadır söhbətimiz. Akşin müəllim deyirdi, radionun Cənubi Azərbaycan redaksiyasında Körpü adlı proqramın əsasını qoymuşam. İstərdim bu verilişin yaranma tarixi barədə məlumat verim. Biz Cənubi Azərbaycandan məktublar almağa başladıq. Ona görə də bu verilişi yaratmaq qərarına gəldik. Həmin verilişə bəstəkarları, müğənniləri dəvət edirdik. Onu da qeyd edim ki, həmin verilişi Akşin Ayaz adı ilə aparırdım. Ayaz nəvəmin adıdır. Onu özümə təxəllüs götürmüşdüm.

Əslində körpü öz məsləyi, əqidəsi ilə uzaq məsafələri aşdı, yaxın etdi. Duyğuları, istəkləri dilə gətirdi, qovuşdurdu. Şimallı, cənublu soydaşlarımızı bir-birinə yaxınlaşdırdı. Çoxdan köz bağlamış yaralara sanki bir məlhəm oldu. Sözlə, sözün qüdrəti və gücü ilə sehirli efir dalğaları bu görüşü yaratdı və sözün əsl mənasında bir körpü qurdu. Onun qurucusu, bənnası isə bizim çox dəyərli qələm sahibi Axşin müəllim oldu.

0: Aylar keçib, fəsillər dolanıb, illər bir-birini əvəz edib. Ancaq körpü bugün də sehirli efir məkanının şərəfli bir yerində qərar tutub. Rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova uzun illər öncə də körpünün elə ilk rejissorlarından biri olub. Bugün xatirələr onu da kövrəldir. Zaman keçib və biz, yaradıcı heyət, bugün bu məsuliyyətli işi böyük məmuniyyət hissi ilə davam etdiririk. Bu bizim üçün böyük bir etimaddır. Bu il yazıcı, dramaturq, şair, tərcüməçi, alim, pedaqoq və jurnalist Akşin Babayevin 90 illik yubileyi qeyd olunur. Akşin müəllim zamanında keçdiyi həyat yolu haqqında qısaca deyirdi. Əmək fəaliyyətimə jurnalist kimi başlamışam. Tələbə ikən avtomobil nəqliyyatçısı qəzetində çalışırdım. Sonra 1959-cu ildən Respublika Radiosunun Xarici Verilişlər baş redaksiyasında fəaliyyətə başladım. Burada 1972-ci ilə də işlədim. Sonra Türkiyəyə getdim. Orada tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərdim. Ölkəyə qayıtdıqdan sonra ASTV-nin sədr müavini vəzifəsinə təyinat aldım. Bununla əlaqədar olaraq mən 1976-cı il iyul ayının 7-sində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin qəbulunda oldum. O vaxt xəyalıma da gətirə bilməzdim ki, gün gələcək, mən bu dahi şəxsiyyətin birbaşa tabeliyində çalışacağam. Bəli, 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 3-ünə dək, yəni ümummilli liderimiz Respublika Prezidenti seçilən günə dək onun mətbuat katibi oldum və həmin ayları, günləri həyatımın ən şərəfli və unudulmaz anları hesab edirəm. Yaradıcılığı və fəaliyyəti zəngin olan Akşin müəllim ömrünün müdrik çağında deyirdi.
1: İki his keçirirəm. Biri sevinç istedi. Belə bir ömür sürdüm, bu yaşa gəldim, çatdım. Balalarım var, nəvələrim var. Az çox elm sahəsində, jurnalistika sahəsində. Sonra bədii yaradıcılıq sahəsində müəyyən şeylərə nail olmuşam. Hər üç sahənin sıra nəfəri kimi

Akşam müəllim dəyərli bir ziyalımız kimi yaddaşımda qalıb. Atamla qələm yoldaşı idi, eyni zamanda yaxın qonşu idi. Doğma münasibəti vardı ailəmizə. Hər söhbəti, danışığı mənalı, duzlu, məzəli idi. Onun söhbətləri insanı mütləq düşündürürdü. Akşam baba evin qəlbində bir Nazim Hikmət sevgisi var idi. O deyirdi, Nazim Hikmət mənim idealımdır. Bütün ömrümü onun yaradıcılığına həsr etmişəm. Ceviz Ağacı pyesində mən Nazim Hikmətin həyatını, taleyini verməyə çalışmışam. Mənim 8 pyesim dövlət teatrlarında səhnəyə qoyulub. Hər bir əsərimin səhnə həyatı uğurlu olub. Ulu Öndərə həsr etdiyim Xilaskar pyesim Dağıstanda, Gürcüstanda və Türkiyənin 7 şəhərində səhnəyə qoyulub, rəğbətlə qarşılanıb. Deyə bilərəm ki, Xilaskar pyesimin səhnə həyatı tam ürəyimcə olub. Akşam Babayev ən böyük arzusu haqda deyirdi. Yaşamaq, ömür çox qısadır. Keçmişə baxanda hər bir hadisə mənə dünən olubmuş kimi gəlir. Nazim Hikmət demişkən, yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım. Buruq saçlı bir oğlandım, dünəndi. Birdən-birə saçıma qar ələndi. Ömrüm günüm ağ dumana bələndi. Hardan gəldi? Hara getdi bu illər? Akşam müəllim şərəfli bir ömür yolu keçib. Yaradıcılığı onun ömrünə bir nurlu işıq salıb. Tale ona 84 yaş ömür payı yazdı. Bu illər ərzində o qələmi ilə müxtəlif mövzulara toxundu. Vətənimiz Azərbaycanın, Qarabağın taleyi isə onun üçün ən müqəddəsi idi. Ömür bir neçə ayda vəfa etsəydi, o da zəfər tariximizə şahidlik edəcəkdi. Kaş ki, bizlərlə bərabər Qarabağımızın qələbəsini o da görəydi. Ancaq inanırıq ki, Axşin müəllimin ruhu bugün şaddır. Çünki torpaq sevgisi, torpaq yanğısı, elə ruhumuzda

istekli dinleyiciler, siz körpü verilişini dinlediniz. Onu size müellif ve aparıcı Saadet Ahmet kızı, rejissör Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayınlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol Odurca Haqqa Varı verilişində yol haqqı varan uğurlarımızdan danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Enag Azerbaijan ya. Xalqarin radio. Otqan Nivad.
1: Şuşa Global Media Forum. İslahülin və haqiqatin global platforma. Görə vaxtında veri xalqın media din məkanda nüfuz avay platforma ayrıqaysada zəlpəna Şuşa Global Media Forum'di. Alay İsuz ni luhuz dejer on aktual tem ayrın batal gehenç verə verdiriz kolin iyesi oldu. İslam ol xuna media din misiya, haqiqat, ürün və ixtibat iyi qirilat ürün tematis baxşnoy, odlay forum din mana ancaq iştirak sayı buraldı və ya tedbir din maştab daldı kütəşcəsiş. Temalih qalqay, layiq jurnalist Qulu Məhərəmli Dilhanlı, forum Şuşada qilətxun qayla hayda, tedbir dizq ildin siyasi, tarix din və juvilin mana avaydı. Yərqal Yisara Pasub kumuqay, yaxsur nüqudi xanvatan dəvə də qilə avur qalaba din neticədə azad xanvay Şuşa qəni yuquz teksa Azərbaycan din, medeniyyət din qilin şəhər duş, hamni adalat din və milli təkabur din simvol yə. İhtinsa şəhərdi, qlobal media din vikilər qabulunin, Azərbaycan din post qal din devirdi yaratmış ayçiyi, real yülər veri xalq dik aga qarına çıxı mana avaydı. Jurnalistlerin hemkarin Sayuz din sedri Mishvir Aliskirli Dilahanlı. Dezinformasiya din kampaniyar gihenş kuni. Tebii tuçir intellektrin teknologiyirin informasiya din hatasuz ilin sahada aradalığayı siyi riskari. Medya din cevabdar val madni artu harza. Hamile qini yukuz şuşada qilet huzay forum teksa peşekar medya din tedbir duş. Hamni islah val ihtibar va veri xalq din reysa dolciruniz qulluzay vacib global platformaya. Şakava çiz forumda vanarday fikiri va qabulday qararı gelecek davri xalq din medya vilik finiz genani ihtibarlı va cevabdar informasiya din atmosfer tükürünüz için kısan tasir qalurdu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu bir Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

lavğa şairdiz. Nel iz və ona aqır, ük ödni versi diciz. Avar kavxa iz ölər, juq ök oş qəsit diciz. Uç gerek ya akun lavğa, teçir lavaz yurt ni yurğa, ju hesabiz dünyat kavxa, erkek ni dişit diciz. İz və nazurba damax, atuz dejez, jik'i qavax, yuq aludmir, xqaciz çarx, yekedni bitit diciz. Rik'e avaz yeke qastar, jez qanz harsa xeren ustar, guz və juvaz muhman dintuar, fereni əgit diciz. Xabar tuçiz, yağiz qaqra, qan yalu guz zavay para, aqormir ju şahdağlara, ağadni vinit diciz. Gafil yavun yargal mires, çara tejez xali kerez, gile kuna patah kerez, kurudni itzit diciz, Süleyman çukomir azab, guz tejer dağ vası cevap. Kaç kaç hanla, heren kebab, hürektin şit küt diciz.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namiq Kamalov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycanlı

0: Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Bu büyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Dali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum, həm apartısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərim. Redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionun öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radiomuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
1: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər. Əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
0: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.

arzuladı ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlər keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügün də həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayın mövzu bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Əgər Azərbaycan dilində əzəli bir kəlmə varsa, başqa dildən kəlmənin gətirib əvəzləmək nə məqsəd daşıyır? Bu ya səhvdir, ya təhribatdır. Hər ikisi də qəbul edilməzdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibətilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: Bizi geleceğe aparan ses. Beynəlxalq Radio 85.
1: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.

Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Azərbaycan bugün regional bağlantı. Yeni nəqliyyat marşrutlarının formalaşması və ortaq layihələrin həyata keçirilməsi Türk dövlətləri arasında güclü iqtisadi bağlantı yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə orta dəhliz istiqaməti xüsusi diqqət çəkir. Prezident İlham Əliyev çıxışında mövzu ilə bağlı əsas strateji məqamları xatırladır.
1: Ölkələrimiz üzərindən keçən orta dəhliz hər birimizin

0: Arağına cevap verir. Xüsusilə indiki geosiyasi vəziyyətdə Orta Dəhliz, Transxəzər Dəhlizi, Zəngəzur Dəhlizi, digər bu istiqamətdə olan layihələr daha böyük önəm daşıyır. İşlərin böyük hissəsi artıq görülüb. Həm dəmir yolları, Bakı ticarət limanı, bizim avtomobil yollarımız, hava limanlarımız, bütün nəqliyyat infrastrukturu hazır vəziyyətə gətirilib. Layihələrin uzlaşması, koordinasiya şəklində icra edilməsi yeni bir önəmli beynəlxalq dəhliz açacaqdır. İnşa etdiyimiz dəmir yol infrastrukturu birinci mərhələdə 15 milyon tona hesablanır. Amma gələcəkdə bu arta da bilər və yəqin ki, artacaq. Çox ciddi və məsuliyyətli mövqe sərgiləyirik. Həm öz marallarımızı təmin edirik, həm də dünya üçün yeni nəqliyyat yollarını təqdim edirik. Bizim ölkələrimizin və təşkilatımızın məramı sülhə, əməkdaşlığa, əminamanlığa, qarşılıqlı hörmətə və qarşılıqlı maraqlara yönəlibdir.
1: Dəhliz ölkələr arasında nəqliyyat əlaqələrini optimallaşdırır. Ortaq dəhliz həmçinin turizm infrastrukturunu inkişaf etdirir. Bu, bir daha göstərir ki, son illərdə regionda formalaşan nəqliyyat layihələri turizm sahəsində yeni yanaşmalar yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə orta dəhliz istiqaməti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Region daxilində yeni bağlantılar formalaşdıqca turistlər üçün marşrut seçimləri genişlənir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, orta dəhliz yalnız yük və ticarət marşrutu deyil, uzun müddətli perspektiv aktivdə turizm dəhlizi kimi də yeni imkanlar yaranır. Prosesdə Xəzər hövzəsinin rolu da ayrıca qeyd edilir. Xəzərin enerji və nəqliyyat imkanları ilə yanaşı turizm potensialı da diqqət mərkəzinə gətirilir. Nəqliyyat dəhlizləri əlaqələri genişləndirməklə coğrafi ərazilər arasında yeni iqtisadi inkişaf mərhələsinə keçid yaradır.

0: Azərbaycan bugün beynəlxalq təcrübə. Azərbaycanın həyata keçirdiyi böyük qayıdış proqramı geniş miqyaslı dövlət strategiyasıdır. Sənəd, hüquqi, sosial, iqtisadi və beynəlxalq prinsiplərə əsaslanır. Şəhərlər, qəsəbələr qurulur. İnsanlar arasında sosial bağlılıq yaranır, iqtisadi fəallıq artır. Mədəni yaddaşın bərpası dövlət-vətəndaş münasibətlərinin yeni inkişaf mərhələsinə keçid yaradır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri çərçivəsində yaşayış məntəqələri yenidən tikilir. Bu ərazilərdə yollar, havalimanları, enerji infrastrukturu, su təminatı sistemləri, təhsil və səhiyyə müəssisələri, rəqəmsal idarə etmə mexanizmləri, kənd təsərrüfatı və sənaye potensialı formalaşdırılır. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları urbanizasiya modeli olmaqla həm də səmərəli idarə etmə deməkdir. Bu barədə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev mediaya müsahibəsində vurğuluyor.
1: Evləri quran zaman orada olan innovativ texnoloji materiallardan hansılar ki istifadə olunur, ümumiyyətlə enerji ikisi demək olar ki, yoxdur. İstər onun izolyasiya materialları olsun, istilik pompaları və yaxud su qızdırması üçün alternativ günəş enerjisindən istifadə olunması, demək olar ki, kənddə eyni zamanda da su elektrik stansiyasının qurulması sıfır karbon emisiyası deməkdir. İnsanların rifahı və insanların həyat tərzinin yaxşılaşması və ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir.

Azad edilən ərazilər yaşıl enerji zonası elan olunub. Bu isə enerji təhlükəsizliyi, ekoloji məsuliyyət baxımından mühüm strateji qərardır. Böyük qayıdış proqramı eyni zamanda dövlətin iqtisadi suverenliyinin və daxili resurslara əsaslanan inkişaf modelinin əsas göstəricisidir.

başım üstə məğrur məğrur dalğalana. Bayrağına canım kurban, Azərbaycan. Ruhum açan, cismim üçün vətən olan. Torpağına canım kurban, Azərbaycan. Torpağına canım

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik, kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

zaman. Düzelmez işe de, düzeldi değil.

0: Semalardan gelen ses, Mugam sedası.
1: Baba Mahmutoğlu,

Onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Ərqolunun ritmi, qarıma çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1947-ci ilin soyuq. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axstabanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə kökləndi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közərən qığılcınları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. ...1962-ci Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nərəsi eşidilirdi.

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansambla Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdır. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyin Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopur.

dostları onun gözlerinin yumruk sözleri hədsiz uzatmasına tez tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlərini yumub, uzun bir xanı çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incinir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1982 yılında emekli artist, 1993 yılında ise Talg artisti adına layık görülmesi onun sənət yoluna verilen kıymetin məntiqi neticesiydi. Unudulmaz sənətkar 1962 yılında ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalia xanım ve iki övladı onun hayatında en büyük dayağıydı. Ömrünün son illeri çetin ve keşmikeşli keçir. Səhnənin gür ışıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

0: Dünyanı dolaşan üssimiz. Beynalxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qurub yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
3: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qurub yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kət təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib.

0: Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlham Miyarıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
1: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40,27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
2: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
3: Möhtərəm Cənab Prezident, Ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, imkanları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq bütün bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
4: Cənab Prezident, biz də çox şadıq Zəngilan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir gurur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarıq. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq, doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc-qüvvət verdi. Zəngilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevgili Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin. Uzun ömür və xalqın adına gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
5: Təşəkkür edirəm.
4: Çox sağ olun.
5: Çox sağ olun. Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəngilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəngilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizlə birlikdə icra edirik. Zəngilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
0: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
2: Müasir dövr

Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan beynəlxalq

0: Kentliler için enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır. Mobillər üçün enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir.

məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma. Zəngilan füsunkar təbiəti, münbit torpaqları və sıx meşələri ilə məşğul.

Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Körpü her zaman sözümüzü, söhbətimizi soydaşlarımıza yetirən, bizi qovuşduran bir yoldur.
1: İstəkli soydaşlarımız, bugünkü verilişimizdə körpünün tarixinə nəzər salacağıq. Bu tarixi yaradan, onun təməl daşını qoyan tanınmış bir ziyalımız, yazarımız, yazıcı jurnalist Akşin Babayev haqqdadır söhbətimiz. Akşin müəllim deyirdi, radionun Cənubi Azərbaycan redaksiyasında Körpü adlı proqramın əsasını qoymuşam. İstərdim bu verilişin yaranma tarixi barədə məlumat verim. Biz Cənubi Azərbaycandan məktublar almağa başladıq. Ona görə də bu verilişi yaratmaq qərarına gəldik. Həmin verilişə bəstəkarları, müğənniləri dəvət edirdik. Onu da qeyd edim ki, həmin verilişi Akşin Ayaz adı ilə aparırdım. Ayaz nəvəmin adıdır. Onu özümə təxəllüs götürmüşdüm.

Əslində körpü öz məsləyi, əqidəsi ilə uzaq məsafələri aşdı, yaxın etdi. Duyğuları, istəkləri dilə gətirdi, qovuşdurdu. Şimallı, cənublu soydaşlarımızı bir-birinə yaxınlaşdırdı. Çoxdan köz bağlamış yaralara sanki bir məlhəm oldu. Sözlə, sözün qüdrəti və gücü ilə sehirli efir dalğaları bu görüşü yaratdı. Və sözün əsl mənasında bir körpü qurdu. Onun qurucusu, bənnası isə bizim çox dəyərli qələm sahibi Axşin müəllim oldu.

0: Aylar keçib, fəsillər dolanıb, illər bir-birini əvəz edib. Ancaq körpü bu gündə sehirli efir məkanının şərəfli bir yerində qərar tutub. Rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova uzun illər öncə də körpünün elə ilk rejissorlarından biri olub. Bugün xatirələr onu da kövrəldir. Zaman keçib və biz, yaradıcı heyət, bugün bu məsuliyyətli işi böyük məmuniyyət hissi ilə davam etdiririk. Bu bizim üçün böyük bir etimaddır. Bu il yazıcı, dramaturq, şair, tərcüməçi, alim, pedaqoq və jurnalist Akşin Babayevin 90 illik yubileyi qeyd olunur. Akşin müəllim zamanında keçdiyi həyat yolu haqqında qısaca deyirdi. Əmək fəaliyyətimə jurnalist kimi başlamışam. Tələbə ikən avtomobil nəqliyyatçısı qəzetində çalışırdım. Sonra 1959-cu ildən Respublika Radiosunun Xarici Verilişlər baş redaksiyasında fəaliyyətə başladım. Burada 1972-ci ilə də işlədim. Sonra Türkiyəyə getdim. Orada tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərdim. Ölkəyə qayıtdıqdan sonra ASTV-nin sədr müavini vəzifəsinə təyinat aldım. Bununla əlaqədar olaraq mən 1976-cı il iyul ayının 7-sində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin qəbulunda oldum. O vaxt xəyalıma da gətirə bilməzdim ki, gün gələcək mən bu dahi şəxsiyyətin birbaşa tabeliyində çalışacağam. Bəli, 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 3-ünə dək, yəni ümummilli liderimiz Respublika Prezidenti seçilən günə dək onun mətbuat katibi oldum və həmin ayları, günləri həyatımın ən şərəfli və unudulmaz anları hesab edirəm. Yaradıcılığı və fəaliyyəti zəngin olan Akşin müəllim ömrünün müdrik çağında deyirdi.
1: İki his keçirirəm. Biri sevinç hissidir. Belə bir ömür sürdüm, bu yaşa gəldim, çatdım. Oğlanım var, nəvələrim var. Az çox elm sahəsində, jurnalistik sahəsində. Sonra bədii yaradıcılıq sahəsində

müəyyən şeylərə nail olmuşam. Hər üç sahənin sıra nəfəri kimi söz demək haqqım var, hüququm var. Amma qüssələrim ona görə ki, ömür yavaş-yavaş bitir.

Akşam müəllim dəyərli bir ziyalımız kimi yaddaşımda qalıb. Atamla qələm yoldaşı idi, eyni zamanda yaxın qonşu idi. Doğma münasibəti vardı ailəmizə. Hər söhbəti, danışığı mənalı, duzlu, məzəli idi. Onun söhbətləri insanı mütləq düşündürürdü. Akşin baba evin qəlbində bir Nazim Hikmət sevgisi var idi. O deyirdi, Nazim Hikmət mənim idealımdır. Bütün ömrümü onun yaracılığına həsr etmişəm. Ceviz Ağacı pyesində mən Nazim Hikmətin həyatını, taleyini verməyə çalışmışam. Mənim 8 pyesim dövlət teatrlarında səhnəyə qoyulub. Hər bir əsərimin səhnə həyatı uğurlu olub. Ulu Öndərə həsr etdiyim Xilaskar pyesim Dağıstanda, Gürcüstanda və Türkiyənin 7 şəhərində səhnəyə qoyulub, rəğbətlə qarşılanıb. Deyə bilərəm ki, Xilaskar pyesimin səhnə həyatı tam ürəyimcə olub. Akşin Babayev ən böyük arzusu haqda deyirdi. Yaşamaq, ömür çox qısadır. Keçmişə baxanda hər bir hadisə mənə dünən olubmuş kimi gəlir. Nazim Hikmət demişkən, yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım. Buruq saçlı bir oğlandım, dünəndi. Birdən-birə saçıma qar ələndi. Ömrüm günüm ağ dumana bələndi. Hardan gəldi? Hara getdi bu illər?

Akşin müəllim şərəfli bir ömür yolu keçib. Yaradıcılığı onun ömrünə bir nurlu işıq salıb. Tale ona 84 yaş ömür payı yazdı. Bu illər ərzində o qələmi ilə müxtəlif mövzulara toxundu. Vətənimiz Azərbaycanın, Qarabağın taleyi isə onun üçün ən müqəddəsi idi. Ömür bir neçə ayda vəfa etsəydi, o da zəfər tariximizə şahidlik edəcəkdi. Kaş ki, bizlərlə bərabər Qarabağımızın qələbəsini o da görəydi. Ancaq inanırıq ki, Axşin müəllimin ruhu bugün şaddır. Çünki torpaq sevgisi, torpaq yanğısı elə ruhumuzda, canımızdadır.

İstəkli dinləyicilər, siz körpü verilişini dinlədiniz. Onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayınlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yolu Türkçe Hakkı Varı verilişində yolu haqqı varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Enag Azerbaijanya Xalqarin Radio Otqanli Vat
1: Şuşa Global Media Forum Slahülin və Haqiqatin Global Platforma Көрі вақтымда, вірі халты медиадын макянда нүфуза вай платформа айрикайсадыз әліпәну айшуша глобал медиа форумды. Ала Исус не лұхус тежер он актуал тем айрин батал гехенш бере вердіріз колин иесі олза. Ислам ол хуна медиадын миссия, хақиқат, үрін ва иртибат сиекрелай түкірін тематис бақшнуай кудлай форумдын мана анчах иштрак сай буралды ва я тедбирдын масштаб далды күтәшчезыш. Темадих галк ай. Layık jurnalist Kulu Mehremli Dilhamı, Forum Şuşadık Eletxun Kayla Hayda, Tedbir Dizk İldin Siyasi, Tarih Din ve Juvilin Mana Avaydı. Yelgal Yisara Pasuk Kumuqay, Yaxsur Nukudi Xanvatan Dəvə Dəğili Avur Qalaba Din Neticədə Azad Xanvay Şuşa Qeni Yukuz Teksa Azərbaycan Din, Medeniyyat Din İlin Şehir Duş, Hamni Adalat Din ve Milli Təkabur Din Simulya. İhtinsa Şehirdi, Global Medya Din Vikilər Qabulmi, Azərbaycan Din Post Qal Din Devirdi Yaratmış Ayçiyi, Real Vilər Viri Xalq Dik Agaq Arna Çexi Man. Jurnalistlerin hemkarin Sayuz Din Sedri Mişvi Aliskirli Dilahanlı. Dezinformasiya din kampanyar gihenşkuni. Ebi tuçir intellektrin teknologiyirin informasiya din hatasuz bin sahede aradalgayı. Siyi riskari medya din cevabdar val madni artu harzı. Hamile qini yukuz şuşadak ilet huzay forum teksa peşekar medya din tedbir tuş. Hamni islah val ihtibar va veri halkin reis adol ciruniz ullu uzay vacib global platformaya. Şakava çiz forumda van arday fikiri va kabulda qararı, gələcək dəviri xalq din media bilik finiz genani ixtivarlı və cavabdar informasiya din atmosfer tükürünüz üçün qısan təsir qalırdı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

پین جونگاو کیز خانه قسمش بچیز تفینگ تور دیجیز گفون آلکان یک اوک تقویر سیویچ کیز هر پتا غیر ریک ایز کان دا ویرت نیدود غیر ویچین خوریک شور دیجیز یا حق حساب میزان ترز تیچیز غیری برال کرز ایسیق ایک ارده ویچریز ویچ اتوک دای قور دیجیز هر سپیق ویچ خانه لچین تجیر غورچیز خانه کچین Uzarar qazun da vichin siviz qadar durci iciz. Qant azarar, qant axiyir, çidaş vichin iyir deyir, har da sanlay iyiz gırgir, axtani ayğur deyiciz. Dünya xana alaş bulaş, Süleymanan halar yavaş, yuxsul vili iyiz savaş, ya hürmet xatur deyiciz. Dünya alaş bulaşkana. İyesek en tavır dünya, un alaş bulaşkana ki, zerre on içine haya, ama çiz uğraşkana ki, harsa pekrez viçin kaka, çiz amaç am hadayçka, xup bulkana evin tofka, ruca dikay lanşkana ki. Şirvan ya gayet asa başkul, agaday tuş, sire kaykul, ya iyesek ey kerekul, vazni patrondaşkana ki. Kesah mirzak zun akaya, Luhuz qunağı ile paya, acep zurba qemedaya, im yeke tamaşkanı ki. Anzur kolin qadar avay, milyard dalzatar avay, tuh ya luhuz dorvan avay, dimdik para kaşkanı ki. İyesek entavur qafqaz, budiyse un xana buğaz, sanq elesa gursul arxaz, müjüd mam koy kaşkanı ki. Fahım zamaz kirar bəzi, sak anirik tejez razi, viç vədəsuz xana özü, Süleyman az yaşkanı ki.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.